0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Kako kažu, svaka roba ima svog kupca, tako će vjerovatno biti jer se pojavljuje novi globalni fenomen. TikTok ulazi u gazdo daske i sprema automobil koji će eksplodirati na tržištu. I sad zamislite kola koja vas tretiraju kao da ste stalno u live-u sa AI kokpitom koji zna vaše fore bolje nego neki vaš drugar iz kraja koji je sa vama odrastao. Inače, auto koji je zamišljen kao crossover između negdje između SUV-a i limuzine, i sad umjesto klasičnog radija dobijate pametni kokpit koji može da vam odgovara kao recimo ChatGPT na steroidima. Samo ne znam da li će vam reći bravo kralju kada ubacite u rekvers ili da vas uspješno uparkira. I sad, umjesto klasičnog GPS-a, verovatno ćete putovati uz zvuke svih viralnih pesama koje postoje na TikTok platformi. Električni pogon, naravno, jer TikTok generacija ne voli benzin, osim kad se snima onaj čuveni Car Meet sa plamenom iz auspuha. Target prodaje su naravno klinci koji žele da im kola budu produžetak telefona. I ovaj TikTok automobil je, može se reći slobodno, bukvalno auto koje ide na lajkovanje. Biće električan, pametan, urban i spreman da sve oko vas pretvori u sadržaj dok vozite. Ako ste mislili da kola služe da vas odvedu od tačke A do tačke B, vreme da se naviknete da vas vode od trenda A do trenda B.
0: Samo na Hit FM radiju.

0: Emina Jahović i Željko Joksimović, bit će nam potrebno više od dva aviona za sljedeću godinu, zato što će Beograd postati evropska predstavnica trčanja, i to ne kao metafora, nego bukvalno.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: 40. Beogradski maraton u aprilu sljedeće godine održat će se i evropsko prvenstvo u uličnoj atletici. To znači da će preko 25.000 učesnika trčati istim ulicama, od rekreativaca do šampiona kontinenta. Beograd definitivno tih dana neće biti samo grad, bit će ogromna trkačka staza. Kalemegdan, Brankov most, Terazije, sve postaje deo jedne velike priče koraka, znoja i navijačke energije. To definitivno će biti trenutak kada se rekreativci osjećaju kao olimpijci, a profesionalci kao da trče kroz grad koji diše zajedno sa njima. I dok će neki juriti medalje, drugi lične rekorde, treći će trčati samo da bi stigli do pljeskavice posle cilja, jer realno u Beogradu se maraton meri i kilometrima, a slavi kalorijama. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će biti održan dakle od 17. i 18. aprila sljedeće godine, zvanično su otvorene.
2: Hit FM. Najveći hitovi
1: za celu Srbiju.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.